0: Nãy năm mưa ta cháu khiến nhắn bà u bà chả hiếp phòng.
1: Bà chàng u nhắn, chứ u nhắn bấy có của bà thuộc chạy bơn.
0: Khai u nhắn có u má trớ, ba trứng bà thử.
1: Con nón lúc xáo bà xảy cả.
0: Mẹ lẹo ló, ngám co.
1: Ngám cả, mắn mi tón có phùm lú.
0: Ô, bà nãy, bà bà đi bà nì.
1: Té cả, bà xảy có mi tón có phùm lú.
0: ขี้มาสกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: chú ca, phải biết nhận nào mà. Hả?
1: Mà liệu nhỉ, phá trứng mà nhóm nữa, mà bán trái nhọn muốn, mới bà phá sốt bà mà khải na khải tả ba.
0: Phải khải na khải tả cả nhân đại thầm mộ.
1: Mắn mà phá hư ba, các ý là khám bắn lục xảo ba, mi tông cắp mắn, phá trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả chắc na phán nơi bà
0: lọc. Đều còn chạy dên dên, mắn mi tế cam nán, mới phải phá nhờ nhận ăn.
2: Mi tế cả, phá luôn có mi tông cắp hồn lúc.
0: Ủa? Chứ mà bác u yang y nơ khốn bà tìm bát cả bác
2: chạy nà thì hào vả la khăm pan cả ba sảy mi tóng cả phủm nè anh ní ảnh nhắng
0: khi phủm cả
2: là khôn thay bên vả ảnh nhắng
0: thóng
2: là anh bốn đi lọ
0: ồ anh ní có hùa cú cả bác
2: mà chạy nà thì sen đầm đầm nè
0: phủm
2: cả thu cả lọ la khăm pan cả ba sảy cả bà lùa mi tóng cả phủm à
1: bà nhá bà phí phá

0: ấy nhiều sai xa lý.
1: Bỏ hộ, ai vả đây nhiều, phồn hòa ca.
0: Phồn tỷ này chả mà hòa phồn bà tốt, chả bền xíp có văn léo, có ai mối nè, cái nhiều sai xa lý nè.
1: Bỏ hộ, bà đây nhiều, bà đây nhiều.
0: Ờ, thay ai mối, bà đây nhiều, ít cả má, cả mấy nhiều sai xa lý ạ.
1: Ồ, hòa làm phải lưu.